Shadia nawe yanditse aturamutsa, tumeze neza i Remera, nifurije isabato nziza papa na mama hamwe na sokuru na nyokuru nabo tuvukana bose.